ya muntaqim, ya afu, ya ra'uf, ya ahad, ya malikul mulk, ya zal jalali wal ikram.